bần lầm bộ mà cả mẹ tiền ăn tàn nhà hồ lông tiền ăn nè mình nôn nhầm mà lăn nè có rem đồ ăn